det sgu nok. Jeg tænkte det sgu nok på. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefon lige. Men der er blå fandme så på trækket af de ringerier. Der er tag både pang og pander. Yes, jeg er mit nøsvål, som er lige så omstændig og sådan og brej. Så lige i mit køkken fandme mest af alt en hård kage.

med skamlig. Og så hun køber ringer du med i min meltdown. Det er stor i slag, er du. Men du skal fandme tro, du kan trække min permission af igen.

Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta mestur at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så der reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.